Anji manis, kambang koranji manis, aduh kada payasnya deng tantra.

anak tantara, aduhai di kampung lain, aduh, jangan tak lanjur nyanya. Nindang dipandang rasa terungut, koranje manis.